0: yang i kwai kuli kai ga ka khobor ne ka message ko kwa phi o e chiki lok nong up ne kam jo le chiki lok nong rep hakani hagari jain tia ko yong i
1: ndi wa buram lang ba yong phi ni em lang hai ni de kani to khobor ko nga kwa o kulam na na kwa open snyao ka nong rep de nga snyao usnya em kam bad usnya wordot tam ong ba hakku rep kham tam jing rep hello jing rep ro man jing thau yong jing rep e man kuba to wa corridor na na una ko hai mot kuba da la da kam no kam no la mot hap rep ba yo mo ba da nga kat kam jing cham la mot hai jing im yong a mot man da rep o da biang kuba da biang ko yong no da snyaw chungan yu la sinu sinu la wala da em hai prido la là để em ông bà ibu dunia hari posa tengkala tak mau dia biang nuanan dia biang keba dia biang jalan di kono mod cibun siap sungai nulai ki laikan nulai melaj kini guna guna tau luna hapuk cunong buk tau wat lah dah kejut le sitom lah mod kat jija mboi awrui dia upet mboi awrui dia ulitho ulipan apa dia kejut sitom lah teliti dao ong bà iman wa unui tu ukuba ong bà uwa kordot tam hapertai ni wa mohon dam rap aku jingi to hai ong ba ewa kiti ki wa kiti ki jing rep ku bun jaj sinya em kam hai ni ma kat kama man uko lana ija mye ubam lukui hap to lok hai te wo chuna de ki kinja te e lana hap tit de bosa no ki kiti ki ktung ki kiti ki do am te urkwa te em kam hai urep ki kiti ki spudok em kam hai urep ki no guna ku jing rep aku pelan lang ba wu yok wu tit aku ubam lah ang baik humanity jeng bam iwa rapte ke met pat tanga kat kam jeng cem yong ada ke rep to ku em kam ha tang ini se ang baik nak leong ah sna wi wong ba bata
0: to ma ku blechi bon mai e por yong pi
1: ku blechi bon ora
2: Naka Akashwani Jwai Haka program kinong rem. Naya open up pensiyal chupi ya katanto ka kalitakit wa ubi na kilong urem na kataka chanong saksniyang. Utaeta uma orikson bhoi. Hevra chim ya gani ka kalitakit da uma arjesana. Tangits kemo kilong wa up radio kam tam kilong nong rem. Naya api chibon ijing mentoy na katanto ka interview. Takadadang cha ipor i. To yipitanyi da ka program kirwai jaintia hayta uba kirwai tunre. Open up chwe ya ki artali kirwa yong uma lasting suchang chirup ki parlok ki yong o herwai with the a pertoin nong rem we ibu ar hun ha iwa em
3: Hello listeners, thanks for being with us. Now join us in our effort to serve you better. Become an honorary mentor with RAISE, Radio Audience Interactive Survey and Evaluation, our exclusive mobile app where you can rate announcers, review programs, and share your feedback. Just click the link on our official Facebook page and register. Your active feedback will help us improve and keep up the legacy of Akashvani. So, don't just listen, lead the change with RAISE mobile app.
4: नमस्ते श्रोताओ, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े RAISE रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी तो सिर्फ सुने नहीं रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें
5: कुबलेशि बुना अब रेडियो एम लंग पिवई इस नॉक्टी लंग पिवई हे परचंग योंग ए वो चक्री भी रबहा ये भी